akoya kufa ni mekwa ni ni ni si alida afia ba ni se no tu ni ka se so fa kwa ni ko na si ni me waka no na me ni tu ani me kwa ni so itu hu ni me wa kwa ni ni e ne ka sa che ni se ya akwa ni ani me kwa kwa ye ni ni ya itu be ni o de me de ko asa na u di ono aba no e be we sit time wow

nyame bi kana je wa yesɛ wonti bi nyankuru ware me bɛ chɔ je bɛ sɛ ngɔso adie bi ka wa wo yesɛ me bɛ chɔ je sɛ ngɔso yime ni yakɛ mo de ko dia ho na yɛ nkyɛ na di nyame sisi ya ɛwɔ yesu dia ma ɛwɔ ni sikɛ ya ma pɛ ja kɔsɔ ɛni sikɛ

0541889789. Fana mano, me kwahwe ni padom ni nyina, ma ma sane sumi do bia ba be mano. Na mane 0541889789. Obi o pese du loto bia no, obi ahia sika bia no, obi ahia sika pipi bia fa na mai. Eh 0541889789. O sade 20 Ghana na de ade wa ba. 0541889789. 0541889789. 0541889789. Eh 20 Ghana na onsani. Me di du wa sabane de ma. Na me de numa so de na ba. DJ Samisa me bra na ye bre. Eti me kramo na ma famo call no. 0541889789. Obi a wa sanu sika bia no. Me de wa ba ma so si ya. 0541 8